ade misre wo yesu di mu se wo be ye enema kesea enema fufro de abu ade ni ntiasie so ebe se wo fa di yakopa ni onyam

0: cars and prevent motor riders from riding.
1: Abusiane no mo de be chaye aye holu kakra mo mfa chaye na mo to ani nsemso e na ACP beto aso se sa mre ye wo wanke wo so mo de ye adwuma so be hwe no wo mo chi obi a ne nananu mo antaata ntuma mu a ne mpanimfo bi de akire ye be pachew na manyofo so de wo ho agim wo se afiria wo nya nsa fra se etu de onipa kro se ensamso no wo ho na wanfro na akofa fom na prosi ni chi wa bisa ne se mra be he na mra be so na agino be yimra na chi pepe do akokoto

0: this one ye den en kata wo so nti jie wradi di no be kata wo so e wo ko be mu amen
1: amen o chese o ko ban kunim die ye den
0: die ni ho
1: ko na ma
0: kunim die ni ho
1: sa hwe ase ni wa sorry ni ho esa sa sorry wo nti na hwe ase na den aba
0: yes
1: ikun die na ni wa enka en kukumba eti nkunim die wo nti ena kukwa ye den aba eti emle atwam na udide na na aba foma e ma wa ba mu mbu e che o se suanya sa e che o se fa wo tuo bi so e che o se betri obuta bi e che o se be hwehwe onyame akiri kwan e se se bia ma sa ka hu onyame akia kwan sofu jo
2: papa
1: me pa chot ka bibi che me
2: papa me da se nyame nhyira wo anwre nso papa ensem ni nyina na waka no se de em papa modi nka aka no
1: yes
2: mi fa kwanya wo so dia chea wo sofu Evans
1: amen
2: otie pa
1: yes
2: na papa David si ewurade yen hwe no so ha ensem ni nyina no no ye ya Christopher ye hia bambo
1: yes
2: ye hia bambo e na hwan ne betima boy ho ba
3: asempa fm
2: nti yesu na obetima boy ho ba e na David de nation me ho hye ne sase ewurade bo me ho ban wo kun nti ye nti ase ye se okun ne de ye dan e beba but your which jina phobia obetima boy ho ba nti so okun na ma ze de papa kan no okun na ma bambo ni ho nti nkunim di ama there's no way se
1: nkuku ama
2: nkuku na ama there's no way se nkunim di beba papa
1: nti ni ase bia no
2: e se ye de ho shenya mensa na obo ye ho
1: na kan ye ho
2: amen
1: na o die
2: yes
1: no ye if your tough sir no ye tough no say ye wunya me if you say ye na mu say ya amuje say ni nyame o
2: davi
1: Yes. Yes.
2: Amen.
1: Not just in your